Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblate estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tota compagne usi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quae sio nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Tam terram vidimus grandam vogam ibisimus et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans nostros remedios nos regardat sicut deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostré sapientiae, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ad nos bene conservare in tali credito, voga et honore, et prendere garda, ma non recevere in nostri.

0: Simi licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Très savanti bacheliro quem estimo et honoro, demanda bo causam et rationem quare opium facit dormiae.
1: Mi adocto doctore demandatur causam et rationem quare opium facit dormire. A quoi respondeo quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura, sensus a suspire.